0: 落糖嘅時候就當佢糖水。
1: 你當佢小食又得，你當佢主食又得。如果係因為佢係一個粥嚟嘅，咁如果我哋喺正餐食嘅，咁你真係可以講頭先講放鹽嘅話，咪當係一個正餐嘅或者一個早餐咯，係啦。咁如果係放甜嘅咧，咁可能朝早一般都好少食甜嘅，可能咁可能當佢一個糖水係咯，咁啊當係又可以幫我哋調養下身體咯。
0: 咁今日咧唔該曬黃醫師咧，同我哋講咗點樣咧處暑養生啊，因為咧而家正值就係、是、啊頭先講到重嘅嘢啦，又熱咁，但係嘆冷氣其實都會令到我哋身體有啲唔舒服嘅。希望大家咧都學到嘢啦。今日唔該曬黃詠詩醫師，
2: 唔該曬，
0: 拜拜，
1: 拜拜。